0: sugilanon. Sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko.

0: kỳ nga subong sini. Bisan anong buhaton ko? Ini ko gid ka madula sa akong kay si Pansang Dalayon. Tungod ang palibot, makapanamdam sa akong sang tanan.
1: Nabiste!
0: Si Kulit!

0: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Bugtaw Kasing-kasing ko
0: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X FM.

6:54 sa karon sa detalyes ang atong extra wow balita. Sa katumalagsahon nga Rosario ang ginahalungan sang 90 years old nga babae sa Brazil matapos nga iaginhimo ini gamit ang 62 ka mga gallstones. Ang gallstones ang nakuha sa iyalawa sa masobra duha ka dekada na ang nakarikad. Ginkilala ang babae nga si Vanda Maria da Junca Martins kag tumandok sang Santa Catarina, Brazil. Base sa report nga 1990s sa ginopirahan si Martins sa gallbladder bangod sa nakitaan nga mga bato sa abdo. Matapos ang operasyon, ginayo sa pamilya ni Martins nga magdala ang kun nga madala ang mga nakuwang gallstones nga ginhatagman sa medical staff. Ebaluan nga ginapahanugutan pa sang una ang pag-uyat kag pagdispose sa mga butang nga makuha sa mga operasyon. Sang gintinuan sa pamilya ang mga bato na diskubrihan nila nga sakto nga 62 ka bilog ang mga ini. Gindala ni Martins sa jewelry shop ang iya mga gallstones kag ginapahimo kun ginpahimo nga Rosario. Wala naging instant pang itsura sa mga gallstones kagintapik lang gamit ang metal wire. Tubtob sa karon ginagamit pa ni Martins ang sa iya pagpangamuyo ang iya tumalagsahon nga Rosario. Nagapanugyan ang pila ka mga health officials nga nadumilian na sa subong ang pagdala ugon pagtago sa mga biological materials ilabi na kun halin ini sa mga ospital. True, wow, balita mga kitropa nga inyo na batian na ginadulong sa inyo sang Claire's Skin Herbal Soap.